0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: 河
2: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？董丽美没死？
6: 刚才我代表华北方面军司令部张丽美最高荣誉的将长，
7: 小员你，
8: 谢谢。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: ゴ
1: ン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートなばっか、メイビーよ。
2: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝統ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
2: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
4: 田村。
5: はい。
6: 軍には引き続き注意し、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きあったか。
2: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
7: おそらくはリャンフェイだな。
2: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ランペイを間違えた。
3: 重慶からジーナ、やつはウハンを通るであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤンペイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。
6: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
3: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを逃げ取りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
8: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
2: 白了，
3: 那我怎么呢？转一下梁飞，都抓不到，美人们，你先走走。
4: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
3: 闭嘴！我在秀发的时候，没有你秀发的忙。
4: 是。
5: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
3: 探す？何を探すというんだ！梁飞は济南にいるぞ！
6: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
1: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: 貴様何者だ、鈴子。ピューラーラーラーラーラーラーラーラーラ
1: ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー馬鹿者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、もう完全に無事、事故の件、おめでとう。

0: 那个，我把炸药放好了。你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。来，啥时候炸呀？快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。なんだ？なんだ？完璧だ。
2: そう、解読するのだ。急ぎましょう。
3: 敵襲だ。夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力出他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敌が2名解読室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。梁兵が見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな。主が上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かにやつは完全に行かれてしまい、何をするか分からない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。柊の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴は戻る。
2: よし、すぐに三浦に連絡だ。ポイ以上に手を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，没什么放炸弹。
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。就是可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。

0: Good luck. What's going on? こちらがポーイ女子の責任者、田村大輔だ。そしてこちらが三浦、ポーイ女子の安全を守る。
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる多い純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお前にして。
3: 田村殿、ご馳走願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没、お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 所長、うん、軍部はもっと警備を厳重にするべきでは。ヤンフェイが正面から突っ込んでくれば潰すことは簡単だが、しかしな、問題は奴が田村を簡単に探し出せると思っていることだ。
1: 河野先生、
0: 你说。
1: 属下认为梁飞很可能会找到我们破译中心的位置。

0: 喂，
1: 快！
0: 他晚上四个年的鬼，
1: 快！
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんないですが、先輩、一つ聞きたいことがある。ボイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよう、彼らはあなたを守ります。うん、まるで恐れおののいているみたいだな。あのリャンフェイという奴は、周囲を殺した。つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも、奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
2: まだ。
0: 马上。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一名のな
1: 分かりまえ四人の長の話をたっぷりしうちどうだい君
2: 肥公子这你都知道
0: 当然了
2: 俺が君に用心をしていた君は还高兴着呢
3: 你知道刘雷
0: 啊
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
3: 看来你们也不傻
5: 手势不错呀
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
5: 我长这么大没后悔过
6: 来
0: 梁平は中国の大英雄そんなに簡単に行かせはしないよ

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北托发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，还在这儿巡逻。
3: 山田氏官殿、重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田氏官殿、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
4: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。志功の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀なる軍人だ。三浦。
5: 明日の朝一番で梁平を支援まで護送しよう。はい。到着はお待たせしました。おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市、了如指掌。
2: 佩服。この件は本部在座各，你是大日本帝国最优秀的特工。多谢河野先生，河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
2: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。
5: 梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。嗯，你得了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他出处的时候，现在梁飞被抓住，我们天皇的武器绝对不会让他逃走。
2: 何野先生，请您三思。分かった。
6: まずは明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
6: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
5: 梁平は殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。
7: 你明白了吗？

0: 報告、北門から橋の軍の復興隊が襲撃です。
1: 何？俺
0: は外の仲間と一緒だ。リュラー、門を必ず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイへ応援。
0: はい。

0: 天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田村，炸毁了龚凌伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，龚凌伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，
4: 杨飞肯定行。
5: 我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。
6: しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
1: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄でやろう。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道にあれ。かわいい。
2: あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
2: はい。

0: 张飞还没有消息吗？目前还是生死状态。以后的行动还要仰仗于他。他要真出事了，那就太可惜了。
1: 具体的我也不太清楚。等过两天凯文和彩霞他们回来，局长可以问问他们。
2: 我要好好招待他们，为他们请功。 这次令狐监局，梁飞他们能够完成任务，实属不易啊！我把这几次事件发生的前后经过想了一下，重庆给日本发电报这个人，不单了解我们，而且非常了解日本。这什么人不但了解我们，还了解日本人呢？关键是这次行动。 只有你、我、丁军长、邢广义，还有电台的机要员指导，可电台一点动静都没有。难道这个人真的藏在我们中间吗？
3: 学生绝不会背叛党国，学生这些年来忠心耿耿跟着局座，没有外心。
2: 你跟了我这么多年，我怎么能不信任你？ 按照你的推测，谁是内奸呢？不是你，丁军长威名甚高，也不是他，那就是邢广义了。
0: 局座，目前来看，我们怀疑邢广义不是没有道理的。
2: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
0: 局座，恕我直言。
2: 我觉得这也是一种策略。有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。邢广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。学生明白怎么做了，肯定会神不知鬼不觉。
4: 调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。是。所长，今は所長ではない。貴様が上司だ。不必如此。はい。
5: よろしくお願いします。山田司令官から何か指示があったか。
4: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊について、すごく悩んでいました。そっか。一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。 突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。増援部隊ですか。ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
5: 押しを継いだら、いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらくご覧ください。そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
4: 独房にいる間な、いろんな事を考えたよ。シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て間違った。気づいていたか？私
5: は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な女性。

0: 你敢偷我的钱包？这钱是他的。他的？啊？走啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
1: 老板，哎，这是他们俩的包子钱。
2: 这
1: 回我可以赊账了吗？
2: 够够够，来您来几个，来
3: 热包子。
2: 来
3: 吧，
2: 哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎，
4: 一雷子呢啊！
5: 哪个雷子？
4: 哎，
6: 那边就那边吧，
4: 那边
5: 啊，雷子是吧？
7: ついに当事者がこの人物の情報を多く集めております。
8: シャファーは他に何が言ってなかったか。
7: 新53軍軍長天海です。
8: 天ジャーウェイ元数無駄つながる新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
9: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
10: 何か策はありますか。
9: 直接行って会ってくれ。
8: いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
9: 天井です。
10: なぜ所長がいるんですか。大変危険です。
8: この天井ベイとて軍の王者こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
10: はい、わかりました。
8: それと梁平のこと何か言ってなかったか。
10: 今のところ何もありません。
8: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
10: 河合だ。
11: 河合社長、報告いたします。天ジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
10: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
8: 誰だ。
10: シャオハイです。

0: え？
1: 天ジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必。我会自己去看一看的。小发，你也不要进去玩动啊。
1: はい。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在電話里的信我編集し。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

木の下で詩を読み歌を歌い愛を語り合っている。桜桜弥生の空は、若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合う。

0: 数百の部隊、親密の計画、てめえ、数十年の恥を逃がすなんて、あのおめえ、バカ、この野郎、佐竹君。
1: お前、何をやってるの？
0: 奴らは、昨日作戦の指揮官だ。
1: 指揮担当の人は佐竹君と思うんだよね、俺は。
0: 佐竹君、俺たちは手合わせのは差しぶりだ。

0: 収書類は誰のものを今言ってるはちょっと早い。
1: もし最終から芝居し、また聞かあるか。
0: だから他の誰かを探して彼が連れて罪を背負うんだよ。

0: 来。何者だ。
1: 報告します。このハジレンゴが建築を所持しています。それに彼の上に横たわる衛兵の下が破壊され、
2: 俺知ってるよ。彼はポヨンと申します。コウちゃん停止しての手帳だ。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ。
0: マジ

0: 我滚呀！你的跟我走，霓虹金标的给！放开我！放开我！放开我！放开我！啊！主管，主管，主管，主管，主管！卡卡多久啊？私の申請期です。すみません。すみません。
1: なんだ。お前ちの女か。
0: はいはいはい。それは失礼した。
2: はい。
0: 井上。
2: はい。
0: 話せ。
2: 私の虫歯有空手、料理有引起大脑袋。どうぞ、中へ。
0: どうぞ。
2: どうぞ。
0: どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。どう